0: Ara kok ngono kok ketenane nek?
1: Kayak ngono piye maksud?
0: Lah bocah lonteng ngono ae.
1: Maksudmu opo?
0: Lho, lonteng kuwi.
1: Lonteng piye?